0: Slušajte Klub 2, danas sa nama, kao što ste i čuli u prethodnom segmentu, Igor Božanić, kantautor i autor i pevač i performer, a pomalo, vratit ćemo se na pesme, ali pomalo i glumac, jer evo baš ovih dana kada mi razgovaramo na festivalu autorskog filma, prikazan je film Otapanje vladara Ivana Salatića, u kome ti tumačiš jednu vrlo zanimljivu rolu i interpretiraš. Pa kako je došlo do toga? Da li te Ivan pozvao znajući za tvoju muziku ili su putevi bili drugačiji?
1: Pa malo je to misteriozno kako se mi znamo. Meni se zapravo javio snimatelj Ivan Marković, ali nije on nije siguran baš kako se mi znamo, nisam ni ja, možda preko, ako si gledala sad isto bio film Dane Komljena,
0: da.
1: Možda preko njega se znamo iz Banja Luke,
0: jeste,
1: ja sa
0: da,
1: Danom,
0: da,
1: i tako, pa ne znam, možda je tako, ali uglavnom nešto nas je spojilo svakako da ja dođem na taj film. A što se tiče interpretacije, da, ima jedna pjesma, to je zapravo stara verzija pjesme koja se na albumu zove Bosna, koju sam ja baš u tom trenutku polako pisao, i to je jako bilo zanimljivo. To je bilo recimo spontano, gdje mi je Salatić, dok smo bili na jednoj čudesnoj lokaciji koja se zove Piscina Mirabilis kraj Napulja, to je bukvalno ispražnjeni kako se to kaže, mislim, gdje se držala voda za to naselje i za recimo malo bolje situirane stanovnike. Bukvalno me uslovio, rekao mi je, ova lokacija će nam propasti ako ti sad ne otpjevaš pjesmu.
0: I ti si otpjevao i to je ostalo u filmu?
1: Tako je, ostalo je u filmu, iako me

Gasimo duha koga dobijamo na krštenju, blagodareći kome crkva biva ustrojena, jer samo blagodaću Duha Svetoga mi možemo činiti to što činimo.

jer mi smo i pozvani da na nivou dnevnog sedmičnog kruga prepoznamo trenutke spomena samog praznika pedesetnice. Podsjetio bih vas recimo da je tema trećega časa, kada je Spasitelj razapet na krstu, istovremeno kasnije ovoga posledovanja trećega časa na dnevnom nivou posvećena niz poslanju Duha Svetog na apostolu. I ta tema dominira ovim bogoslužbenim posledovanjem dnevnog kruga. Ali ta tema bi trebalo da dominira i dominira i na liturgiji, ali u našim životima, jer smo mi sami nosioci blagodati. Dostojni smo da imamo blagodat, da tu blagodat čuvamo i da je umnožavamo. Umnožavamo je posvećenim i ozbiljnim hrišćanskim načinom života, molitvom, podvigom, postom, pre svega evharistijskim životom, pričešćem. I sve to jeste jedan veoma složen mozaik koji nam otkriva da ništa u našem životu nije nevažno, nego da sve biva prosvjetljeno i osvećivano blagodaću Duha Svetoga na korist kako nas lično, tako i na korist izgrađivanje crkve čiji smo članovi.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, ovakva interpretacija njegovog opusa daje bolju komunikaciju sa auditorijumom. A mogli bismo, ovakvo izvođenje ili tumačenje njegovog dela daje bolje opštenje ili pričasnost sa slušalištem. Kažemo, regionalna kancelarija lokalnog ombudsmana, a mogli bismo, područna pisarnica ili, ako mora, kancelarija mesnog zaštitnika. Kažemo, klikni na opciju servis građana, a mogli bismo, pritisni na izbor usluga za građane. Account. Engleski, engleski, engleski. Nalog. Naprimjer, ne vidim to sa svog naloga, a ne vidim to sa svog akaunta.

0: Anti Blues Benda naredne subote govori Milica Ševarlić, a Dom omladine Beograda i Radio Beograd 2 vam, poštovani slušalci, poklanja karte za ovaj koncert. Potrebno je samo da pozovete broj 011-3229-653, kažete ime i prezime i broj telefona kako bismo vam po završetku današnje emisije saopštili gde i kako da preuzmete svoje karte. Za sada slušamo Milicu Ševarlić.
1: Dobro jutro, dragim slušacima drugog programa Radio Beograda. Tradicionalno javljamo se sa preporukom programa u organizaciji Doma omladine Beograda koje možete posjetiti u narednoj sedmici. Do 1. jula na platovu ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu u organizaciji Doma omladine u toku izložba posvećena grupi Električni orgazam pod nazivom Svaki novi dan. Ove godine obeležava se tačno 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Distorzija grupe Električni orgazam, ostvarenja kojim je ova grupa postala popularna širom nekadašnje Jugoslavije kao bend kakvog danas poznajemo sa repertoarom punim nezaboravnih rock'n'roll hitova. U čast ovom jubileju autor izložbe Zorica Kojić i Dragan Ambrozić na izložbi su okupili radove istaknutih domaćih fotografa, to su Brajan Branislav Rašić, Goran Kamatić, Aleksandar Kujučev i Stanislav Milojković. Na ovim fotografijama vidjet ćemo bend Električni orgazam u različitim fazama svog stvaralaštva, a izložbu možete posjetiti sve do 1. jula na platovu ispred paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Za ljubitelje bluza preporuka za narednu subotu na vreme da obezbedite ulaznice za koncert Monday Blues Benda. Jedinstven muzički program koji je pre 9 godina pokrenut na zidiću Doma omladine Monday Blues večeri, ovoga puta na velikoj sceni u punom koncertnom sastavu Monday Blues Band, Aleksandar Đukić, bas i glas, Bojan Vulin, gitara, Milan Petrović klavijature i Željko Janković bubnjevi. Ovaj Monday Blues band čini ekipa iskusnih muzičara oslonjena na tradiciju klasičnog blues zvuka, ali i na otvorenu improvizaciju i snažnu međusobnu komunikaciju na sceni. Publiku ne ostavljaju ravnodušnom, a u to će i slušalci Radio Beograda moći da se uvere sa pozivom na koncert 6. juna u sali Amerikana Doma omladine Beograda sa početkom u 20 časova.

Bile su jedine koje smo imali i morali smo ih stalno prenositi, čas na rukama, čas nekim automobilom, čas nekim kolicima. Međutim, nijednog trenutka nije nas napuštao optimizam da ćemo i pored svih teškoća uspjeti da obavimo postavljeni zadatak. Divni primjeri snalažljivosti i solidarnosti sa drugovima iz PTT koji su nam omogućavali vezu sa studijom, sa pripadnicima armije u to doba koji su na svakom koraku ukazivali svu moguću pomoć koju smo tražili, pa i građana koji su nam pomogli da guramo kola kad nam je nestalo benzina ili da nam pomogu da prinesemo aparature, ilustruju činjenicu da bez čovjeka ništa se ne bi moglo uraditi. Pa i danas kad je tehnika bogata, kad posjedujemo silnu automatiku i uređaje kojima se može uraditi skoro i nezamišljivo, u krajnoj liniji dešavaju se situacije kad ipak dolazi u prvi plan čovjek.

Kutija za pamćenje. U 9 sati i 47 minuta vreme je da otvorimo našu kutiju za pamćenje. Pre četvrt veka, dakle pre 25 godina, na današnji

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na još jednu plovidbu talasima Radio Beograda 2. Za današnje izdanje Igle na vinilu pripremili smo priču o Senki Veletanlić i melodiji Milord. Ostanite sa nama i uživajte. Ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Louis Armstrong. Give me a kiss.

1960. Senka je nastupila na Opatijskom festivalu pevajući kompoziciju Noć bez zvijezda. Osvojila je i publiku i stroge kritičare i postala glas koji obećava. Na Opatijskom festivalu nastupit će još dva puta, 1963. sa kompozicijom Oprosti, volim te i 1968. sa melodijom Što me čini sretnom, koju je otpevala u alternaciji sa Josipom Lisac.

Mogu da zamislim kako se osjećala publika u Beacon Teatru kada je ovo slušala. Nešto me zanima u stvari da li je bilo najavljeno da će se Ornette pojaviti na proslavi rođendana. Sad pričamo Bojan i ja, Bojan Milanović, tonski realizator ove emisije, i u nekom momentu nam padne na pamet da proveravamo godišta. Ornette je nekoliko meseci stariji. Ornette je rođen u martu 1930. godine, s

0: To je bila oštarija. Ovde boća Rija i moj otac Pepić je igrao na boće i došli su fašisti. Su prišli ovde i nisu mogli čut domaću riječ. Oni su rekli ovako. Prestanite kantat, jer naši ljudi su tu kantali. Nisu dozvolili da se kanta, za koji fermajte kantajući, ako ne ćemo pucati. I onda nisu fermali kantajući, nek su oni počeli pucati i tom prilikom su ranili moju materu prsa.
1: To je bilo 1922. Onda smo išli u školu, u Zmin, i na pola puta su nas dočekali, su morali knjige zbaciti, izgaziti i zapalili smo i morali. I od onoga dana više hrvatske škole nije bilo, onda smo morali ići u talijanska škola.
2: Evo, ovdje je bila ova talijanska škola koju smo mi pohađali do jednog trećeg, četvrtog razreda. I za vrijeme kapitulacije Italije nas je preuzeo tu jedan domaći čovjek, seljak, koji se zvao Brajković Ivan. A ja mislim da je bi to prvi čovjek u Istri koji nam je predavao hrvatski, matematiku i tako dalje, koji nas je podučavao naš hrvatski jezik.
3: Ja sam u jesen 44. godine bila također poslana tamo da pomognem da se razvije taj rat, da pomognem svojim savjetima i iskustvom. Najveći problem bio je kadar. Drugi problem je pitanje knjiga, jer nisu imali knjige na hrvatskom jeziku. U Medulinu, u kojem je bio dosta jaki garnizon, a ipak se odvijala nastava, oni su se poslužili starim knjigama svojih djedova i baka iz Austro-Ugarske, zatim su čitali pjesme Nazorove i Balote i tako.

0: Kao član Ukrajinskog narodno-oslobodilačkog odbora za Istru, prisustvovao sam zasjedanju tog odbora u Pazinu neposredno nakon kapitulacije. Čitav niz značajnih odluka doneseno je na tom zasjedanju, a jedna od vrlo važnih bila je i poništavanje fašističkih dekreta o nasilnom promjeni imena i naziva. U isto vrijeme garantirana je ravnopravnost talijanskom jeziku u Istri.
1: U Istri je u toku narodno-oslobodilačke borbe održano 11 učiteljskih tečajeva. Osposobljeno je 229 narodnih učitelja i učiteljica, uglavnom omladinaca i omladinki, koji su radili u usred jedne guste mreže neprijateljskih garnizona. Rad je bio vrlo težak i nije čudno što je nekoliko tih narodnih učitelja i učiteljica dalo život za svoju materinsku riječ.

0: borba!
1: Hrvati se hrabro bore u Istri, da bude sretna u slobodnoj domovini.
0: Hrvati se hrabro bore!
2: Agitpropu za Istru nalazile su se dvije štamparije. Jedna u selu Kosima, na Kastavštini, oba dvije, i ta se zvala Sloboda. A druga u zaseoku Benaši, pokraj sela Garići, i ta se zvala Pobjeda. Postojala još i treća, manja štamparija, koja je štampala uglavnom italijanske verzije letaka i neke druge štampe. Za obe štamparije su seljani znali. To ukazuje na to da su seljani bili svi odreda za NOB i da nije dolazilo uopće u sumnju da bi netko mogao tu štampariju otkriti.
3: Ja sam se brinuo za sigurnost štamparije i ljudi koji su radili u njoj. I dužnost tih straža je bila ta da čim primijete neko kretanje Njemaca, odmah obavijeste, jedan su drugomu javljali, to je bio telefon bez žica.
4: Za vreme rata bila moja kuća i tu se je nalazila štamparija Pobjeda. Ovdje je bila onda štala. Tu su bila jasna i koza. I ulaz je bil ispod brade koze u štampariju.
5: Za vrijeme rata bilo je to u početku partizansko sponište, a zatim naše štamparije Pobjeda. Kad promatram danas ovaj prostor, čini mi se upravo nevjerojatno da smo u njemu mogli raditi nas šestero, sedmero, a primali smo čak i goste.
6: Ovdje je bila pisaća mašina i ja sam pisao matrice na hrvatskom,
7: a ja na talijanskom jeziku.
8: Materijal za štampu dolazil je iz Milana, iz Trsta do Obrova. Ja sam taj materijal podizal i vozil kamo mi je bilo određeno kod nas.
9: Nosila sam iz Rijeke materijal za štamparije. Nosile su druge žene

0: Stvaranje početnice bio je za mene i za sve stanovnike ovoga podruma neobično drag posao, ali istovremeno i veoma težak. Naprimjer, matrice su izdržavale jedva 80 do 100 komada otisaka.
1: Najmanje 20 puta prepisivao sam matrice za početnicu.
0: A ja sam isto toliko puta precrtavao sva slova i sve ilustracije.
2: Svi smo mi sve radili, ne? Ali moj glavni zadatak je bilo ilustriranje sve te štampe. Uvjeti rada bili su za današnje prilike nemogući. Štamparija se nalazila u kući, u nekadašnjem podrumu, koji je sa svih strana zazidan, a tu se je ulazilo i izlazilo, i to uglavnom noću kad se je izlazilo na malo svježega zraka. Svjetlo dnevno gotovo da je nismo vidjeli. Mi smo svi izgledali kao spiljske ribice. Bili smo totalno bijeli. Radilo se je cijeli dan. Radilo se je svakodnevno po 16 sati, a nekad je to bilo i 20. Rad je bio, naravno, vrlo opasan. Je bio zbog toga što su sluteći da se tu negdje nalaze štamparije partizanske, Njemci i fašisti gotovo svakodnevno vršljali po tim selima, ne bili otkrili štampariju. Međutim, to im na svu sreću nije uspjelo.

0: Za mene su bile najveći heroji žene koje su gotovo svakodnevno iz Rijeke nosile u košarama zajedno s kruhom, sa peršinom, sa mrkvom, sa paradajsima i ne znam čim, materijal za štampariju. Ponekad su nosile materijal u kantama za mlijeko koje su imale dvostruko dno.
1: One su hodile, one su nosile, goreva šumu na breg, i ni zima, ni sneg. Ni kuća spaljena, ni krv prolivena, nisu mogli zatrt, korak težak i trd. S ken su va šumu hodile, s ken su hranu nosile, mat, sestra i žena preljubljena.
0: Tehnika je bila očajna i diletantska sasvim, ne? Jedan geštetner ili dva, dve mašine pisaće i to je sve. Dakle, u toj štampariji se radilo jako puno i puno toga se je tiskalo. To su bili Glas Istre, pa za mlade je bio Jedinstvo mladih, List žena i talijanskom jeziku kao Novi Giovanni i druge, ne? Jedan od naših najvećih poduhvata je bio rad na početnici. Ova početnica bila je predana meni da ilustriram te tekstove. Ta početnica se sastoji od dva dijela. Prvi dio je slova i drugi dio čitanka. Tako imamo, na primjer, jedan članak pod naslovom Istra.
2: Uz more dijeli se Poreč, dolje na dnu Pula. Tek oblačak dima vije se nad njom. Čepićko polje je među stijenama Plomin. Usred Istre je Pazin, to srce našeg srca. Motovu na vrhuncu brijega, koji kao da se zajedno sa kućama penjao u vis i tako u visini ostao. U Istri ima vinograda i pšenice, voća i kukuruza. U Istri ima velikih volova sa vitim rogovima. Bogatstvo Istre sada je bogatstvo istarskog naroda. Hrvatska Istra će zato biti sretna, jer ćemo svi mi željeti da radimo za njenu sreću.

0: Htela sam da ih vodim, jer gore na planiku ima jedno mesto gde se Istra vidi stvarno kao jedno srce, ne? Ali ove, nisam ih nikad odvela, jer na koncu smo prihvatili jednu mapu Istre. Više na pamet nego po geografskoj karti.
1: Pa onda, pod naslovom neobične riječi na ploči koje treba odgonetati, kao što su, na primjer, Zavnoh, Avnoj, Nacionalni komitet, pa onda ima tu priča i lijepa naša domovina. Pa onda drugi iz ropstva u slobodu.
2: Svaka država koja želi da uništi druge narode mora propasti. Tako je propala i fašistička Italija. I mi smo se složno digli protiv nje i zato ćemo sada, poslije više od 1200 godina, opet biti slobodni. Za tu pravednu stvar skupa s nama pošli su u borbu i mnogi pošteni Italijani.
1: Čitava početnica broji 45 stranica. I to izgleda kao jedna pristojna mala knjižica. Brineo sam se da ta slova izvedem što bolje, da ilustracije učinim što boljima. Naklada je iznosila 2000. I mi smo se toga skojevski prihvatili. Taj posao je bio strahovito mukotrpan i trajao je 7-8 mjeseci. Ja tih 2000 komada početnice morao precrtavati 20 puta. Sva slova i sve crteže. Velim da je oko 500 početnica otišlo u Istru i to preko kurira koji ste početnice nosili u svojim torbama, ruksacima, žene u kantama za mlijeko i slično. Ovaj ostali dio je bio pohranjen u jednom bunaru koji je bio pun vode. I uglavnom taj dio je bio propao u taj bunar, tih valjda negdje oko 1500 komada. I te žene su iz dana u dan živjele u velikom strahu da četnici ne otkriju te početnice u bunaru, jer je gotovo svakoga dana isplivala poneka mrlja crna od boje, a isplivale su i neke početnice na sam vrh bunara, tako da su žene ustajale rano ujutro dok, i onda su te početnice i tu prljavštinu grabile van. Međutim, i dalje ostaje činjenica da je to ipak bila jedna od prvih hrvatskih knjiga i da je ona samom svojom pojavom mnogo koristila.

Dragi slušaoci, bile su to tema i variacije u Des-duru opus 13 Heinricha von Herzogenberga u interpretaciji dua na dan. U narednim minutima ćete u istom izvođenju slušati variaciju na temu Johannesa Brahmsa opus 23 četvororučno ovog autora.

Bila je to varijacija na temu Johannesa Brahmsa, opus 23, četvororučno, Heinricha von Herzogenberga u izvođenju Dua na dan. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete u istom izvođenju ciklus Pošalica opus 33, prvi deo, 6 komada za klavir četvororučno ovog autora.